Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dudaneng ye mawali titiang di kita kapeng arengan Ratu Dudaneng titiang pemirsa sarang sami rikalanan acara duwini acara dagang kantal nemonin arahina sumus sane mangkin ye api nangal kaping 13 niki mungkin ye ring kasih Juli warso 26 likur

0: Inggih, punapi pamargani sang merage satriya ne puniki awir bujuk baos.
1: Asrah.